0: mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Minangkabau.
1: Dunia buliah, akhirat dape. Sinan merdeka mengkonyo panuah.
0: Artinya, dunia boleh, akhirat dapat. Di sana makna merdeka penuh. Dengan menjalankan adat, orang akan mendapatkan kebahagiaan dunia maupun akhirat.

0: keluarga dolo
1: opo
0: elok temen oneng tengah dusun soko wong-wong podora mendak manembah marang Gusti nanging manembah wujuding kudo mongko bisa toto jalmo.
1: Wah jari kue ngaku titis wisnu ning kok ora awas karo kahanan.
0: Lho awas piye
1: karo gati wis padakno kudo kuwi wujude panjenjaran ning jeroane jaran kuwi ning sapa
0: kuwi lah dalah